0: شوف نفس مضمون الشمالية كان كون قدر شي نسمي بشوف موريتانيا ويجي معاهم باش لقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Votre radio ici, vous met la tête à l'envers et la tête en vacances. Bienvenue dans Camping, musique et bonne humeur. C'est musical, c'est tropical, c'est génial.